の小五郎なおです。ジェイワシプライドいざグーリサシグーロシプライド小五郎なおです。ジェイワシプライドいざ